ma ba ma ga ma ma ga de de ga ma ba ma ga de ga de da ni sa de ga ga de da ga de ga ga de da sa ba ma ba ma ga ma ma ga de sa ni ni ba ma ba ba ma ga de ga ga de da ba ma ga ni ba ma sa ba ni da ni ba ma ma ba ni da ni ba ni ma ba da da ni ba ma ga ma ba ni ni ni ba ma ga